ke kopane bua lo le veteran tshidiso tale ke ka sebetsa ka matla go re ke re kopane bua lo le the veteran tshidiso tale le yena ke tla mo batla ke re tlo qoqa